0: 我要睡大
1: 那宝贝，
0: 有吗？那宝贝，那宝贝，哎，报告明哥，哎，给他，给他那个，你走。
2: 这是宝贝，那宝贝，
0: 是阿西
2: 拉蒂古拉，
3: 大家看，我们是阿西拉鲁。
4: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.

Dua rakaat sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim.